Ветер пиха, дъжд пада, слънце сие, семе паде у земло и нус клие. Дихам и сърце ми бие.